を歌にしていく線の黒点へと下げていった人生気に当たっていいと言えた海開きこれも人生シーボーニュー CE とてもあなたらしい Send me your CDs 誇り壁 CD とても私らしい Everything needs BB Yeah 東京都ビルボード冷静と情熱がどうのこうのあなたの高級車私は放送中継車交通する天下超高層ホテル完成の届かない荒野無知な心を走行 I'm so happy to be a modern man 非常時的闘争 Wildly I dress like birthday party アルコール 1% 台方向性管理おぼつかないこの足取り皆よく喋る夜に